0: اسبانيه جي يوناني جي او فرنسي جي كو لي بري هناك جوان جي اجبر مارتشينا و روحيين كو بري جي خزمتي دركاتنا انجي باندور كونا
1: او كرو بارنكيش جي لتاخي جي نافندا كا بوستايا يا طيبتي جي هيا كوك بوستايا شرفيه دي ناسكرين و تلين نافندي جي بوليس هري ميهانا او چالكيه مازرگاني و عبوري تاخ ببورن یا کودر ما کوفک هریا نابن دکا بازرگانی یا زندی او بالکشنی هلی بیا او به نام جیتشتن نو داره کو بازارن جلو برگان او موده یوش بو برگه کارن کو جلو برگن کو آمده هیه آمده او بلا فونا به بهایا کنچا بیا او گنچین کوجه چینا نابن وکی کو مسبکات یا سرکه یکو کرنال گلیری ده هسپانده او کو بازارن گلیری جی او خارنگه هین کولانن جی ویچی به طیبتی جی دلده دوری هریمی دیوارا یکمه کو او دیوارا دویمی جی به دکانن کو بازرگانین جی فریانیا کو شریانیا اونا پییان جی یانافتار جی او قهوه خانه یا جی زندی جی دی جهنم.

Nefrin'i azazı da beşi, o her emayi cizileşi bu. O da bişkirna idari, o her emeği hundiri. Kota haşrefiye, dinaf kadetli ser koçanda saktora kolanın tereki da baştı bu. O jeku ali aburi u şehvaza avahiyem ve kuş hevjudana. Her emayi xeri, anci xelir hındavi. هره ما کارو پریه که کلوس که وواهی نوشی کولانن فرحتی ده هنه. او چینا ناوین جیو بلنده و جوا کالوور جی رونش چینا. او که دو رهی دو یمین یا دو یمین. وکی ناوینده هری زندی و گرکی آتی ندیتن که تفگر بازرگانیه یا هری ما زندلیه هیه. او کولانا که سرویسانه.

Hazırda Dervayı Kurak Handriya Kodu Hev Ditine De Ji Aliyin Xabata Hav Pariya Dnavara Suriye U Nav Netaviye Yek Bui De Ji Do Hati Yanır Xandin U Do Nav De Ji Ko Pişt Gira Kirina Haval Danin Baş Buna Ali Suriye U Aliyin Jir Gehin Ko Jih Rengiye Engo Hav Kariya Ji Mijarin Hav Parda Ya پرسنا سیویل تیمین ما دو هاروژا یک شامه پرسیو دانا چارده بویره لسانان سر سوریه کدن جامی دا جیدو کسی دین کزارو ککنو جنگ جیز جیان خاش دست دانا و شاست دا سیویل جی بیندار بونه